Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Du vet når de tänder stjärneskudd och placerar det I en sån muffin när de är ute och spiser för exempel på TGIF. Och så börjar de att synge bursdagssangen. Det är nästan lite där vi ska vara nu. Vi ska I alla fall salutera Lisa, Lise och Liss som har namnedag idag. Födelsedagar, de kan vi fira på föregående måte. Kända namn som dyker upp på denna den 2 september. Är Daniel Arap Moi, tidligere kenyansk president. Han blev född I 1924, døde I 2020. Vi har Knut Borgine, tidligere norsk programleder, journalist, komiker og forfatter. Han blev född I 1949 og døde I 2017. Vi har Keanu Reeves inn I dag, født I 1964, kanadisk skuespiller, kjent for ganske mange fine filmer. Fredrik Skavlan bursdagsbarn, født I 1966, samme dato som Salma Hayek, samme år også for den sakens skyld. Og det bare noen av de som står oppført I dag. Vi sier gratulerer med dagen.

Den väpnade politiaktionen i Dyrøy kommune är uforandret genom natten, det upplyser Troms politidistrikt. En person stängde sig in i huset sitt och sköt mot politiet går eftermiddag. Politiet har uppehållit sig utanför boligen. Närmaste nabor är evakuerat och ingen är kommit till skada. Det blev nästan utsålt för drivstoff hos B3 på Buktamon måndag kväll efter att kedjan sålde 30 000 liter bensin och diesel på en dag. Natt till tisdag ökte drivstoffavgifterna tillbaka till nivån för 1 april. B3 säger till Nye Troms att de hade knappt 1000 liter igen och fick tankbil till att fylla på. Troms politidistrikt sender mannskap til Oslo i forbindelse med markeringen og gravferden til Kong Harald onsdag 9. september. Det opplyser lederen for felles operative tjenester i Troms politidistrikt, Morten Pettersen. Troms politi ønsker ikke å gi eksakte tall eller hvilke oppgaver som skal løses, og viser til at Oslo politidistrikt informerer om arbeidet. Kong Haralds bortgang gir pause i lokalpolitikken i Bardu, Balsfjord og Målselv. Ordførerne opplyser til Nye Troms at det ikke blir politiske møter i sørgeperioden. Toralf Heimdal sier to møter i Bardu avlyst. Laila Johansen sier at det ikke skal være politiske utspill. I Målselv avlyses møter og reiser. To personbiler kolliderte front mot front på E6 like nord for Setermoen i Bardu i går. Ifølge politiet skjedde ulykken etter at den ene bilen kom over i motgående kjørefelt. Fem personer var involvert, blant annet turister. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkort. Motortyverier fra båter ved Laksvatn i forrige uke anmeldt og henlagt samme dag, det opplyser etterforskningsleder Katrine Grimnes til Nye Troms. Hun sier i henleggelsen skyldes manglende opplysninger om gjerningsperson. Politiet mener likevel det viktig å anmelde slike forhold. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 98.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Och vi liker att dräcka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etage nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbanna så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort det, men vem bryr sig om det, för snart är vi borta. Jag vill inte bli fortalt att jag må passa på ringen. Det är kitt att sitta dovakt när de andra är på svingen. Du vet att livet är kitt och att världen är sjuk.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.